0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Beväpnet politi ryckte igår kväll ut efter melding om att ett skudd var avfyrt i Kautokeino. Det är inte meldt om personskador, ingen är pågrepet och politiet har heller inte fått bekräftat att det faktiskt blev avfyrt ett skudd. Mari Carmen Abascal är död, 87-åringen blev ett symbol på boligupproret i Spanien.
2: Hon blev kastad ut av lägenheten sin i Madrid efter att nya ägare hevet husleien kraftigt. TV-bilder av utkastelsen utlöste protester över hela Spanien och pressen förte till att ägarna gick med på att Mari Carmen flytta tillbaka och behålla den gamla lägenheten. Hon rock inte och flytta tillbaka och döde på sjukhus angivligt bara timmar för hon skulle signera kontrakten.
1: Reporter André Ödeby. I USA är en 46 år gammal man henrettet i delstaten Texas. 46-åringen var dömd för ett drap i år 2000. Det är den första henrettelsen som blir genomfört i landet efter det misslyckade henrettelsesförsöket på Crystal Pike i Tennessee 30 september. Tidligere Storhamar hockeyspiller Erik Skadstammen er død, 45 år gammel. Dødsårsaken var hjertestans under en jakttur i går ettermiddag i følge Hamar Arbeiderblad. Skadstammen var en klubblegende i Storhamar og han spilte over 900 kamper over 18 sesonger. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 11.
1: Här är vägnyheterna. Finlands president Alexander Stubb är på besök i Oslo. Han säger att Ryssland förer två typer krig och att det är vanskeligt att försvara sig mot russiska hybridangrepp, alltså informationskrig eller sabotage. Försvarets evne till nasjonal beredskap är inte god nog, skriver försvarsminister Tore O. Sandvik i årets försvarsbudget.
2: Gammalt försvarsmateriel, mangel på kompetent personell och omfattande stöd till Ukraina är bland orsakerna, enligt försvarsministern. Försvarssektorn får 6,5 miljarder kronor mer i årets budget. Det vill likväl ta lång tid att styrka försvarsevnen, huvudsakligen på grund av långa väntetider på nytt materiell och utstyr, enligt Sandvik.
1: Reporter André Ödeby. Hanne Halem ber om att få fratre som civilombud av hälsomässiga orsaker. Hon har varit civilombud i närmare 20 år. Det amerikanske skiforbundet har överraskande tagit ut 41 år gamla Lindsey Vonn i landslagstroppen till den kommande världscupsäsongen i alpint efter skräckskaden hon pådrog sig. Hon är fortsatt inte färdig med operationer efter skaden. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: En man i 50-årene fängslet i 4 veckor av Sunnmøre tingrett. Han blev pågrepet tidigare denna uka efter att han inte mötte då rättssaken mot han skulle starta, ifølge fängslingsavgörelsen fördi han hade havnat på sjukhus. Retten menar likväl det fara för att mannen kan förlata landet. Ifølge NRK är han tiltalt för grovt underslag när han ifølge tilltalen ska ha överfört över 1,5 miljoner kronor från ett sällskapskonto till sina privata kontor. 4 tillfällen av grovt bedrageri knyttet till byggeprojekt som aldrig blev något av och grovt ekonomisk utroskap. Saken ska upp igen i tingrätten i november. En annan man i 50-årene från Sunnmøre är dömd till 8 månaders fängsel för att ha kontaktat och uppsökt en kvinna gjentatte gånger över flera år mot hennes vilje. Med 2 anledningar så placerade han GPS-sporing på bilen hennes för att följa med på var hon var, ifølge NRK. Han har också idömt kontaktförbud i 3 år och må betala 70 000 kronor i ersättning. Och en man i begynnelsen av 20-årene är dömd till 30 dagars fängsel i Sunnmøre tingrätt. Ifølge dommen så stjal han ladekabler och verktyg från en bedrift där han jobbat som väkter till en samlat värde av över 50 000 kronor ifølge NRK. Han må i tillägg betala runt 12 000 kronor i ersättning till bedriften.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
5: Litt blandet vær i dag, forholdsvis grått lavt skydekke og noen dråper i luften. Varslet er regnbyer, temperaturen er sånn at det nå varsler snøbyer over ca. 1000 meter. Det var den høsten. Perioder med lettere vær og litt spesielt i ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader. Ikke noe store temperaturendringer i dag. Skal muligens opp til 10 grader, og så skal det ned igjen til 6-7 grader i løpet av kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: I trafikken har jeg ikke fått melding om trafikale hendelser rundt omkring på Sunnmøre, men skulle du vite om noe eller se noe når du er ute og kjører, send oss gjerne en trafikkmelding på Facebook eller på Instagram.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Sara Larsson där med Can't Tame Her, som var lite ironisk låt och spelar när vi snackar om bröllopsmässan. Men Dagun, vi ska prata om lite andra ting än bröllopsmässan, för kollektivet i Ålesund är ju väldigt kan man säga si, imötekommande både för de som bor där och folk som bara går förbi. Vad mer som sker på kollektivet framöver?